Çdo ëndër fillon me një hap. E ndonjëherë, ai hap të çon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartamente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli

Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe korreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.

lansimet më të reja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi qarshia, dëshirat në një vend.

0: Blast Radio. Radio Helix.
1: Ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB Beauty Aesthetic.
2: Kur planifikoni të udhtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brandi testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flawet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buča. Auto Buča.

0: dëgjoni Radio Helix.
1: Imagjinoni një vend tërsisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladë italiani, koncepti i restorantit italian tërsisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladë italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën, ekskluzivisht në Abi Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.
2: Te Auto Buça është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, sesa ta gjesh. Me mbi 35,000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afat dorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Auto Buça. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Auto Buça, Prizren.

0: Ooh. It's music of Radio Helix.
1: Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjedhim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.
2: Nga restoranti tek ti,
3: me super shpejtësi,
2: platforma vendore që të sjell kënaqësi, porosit ushimin tënd
3: me çmimin më të lirë.
2: Casper Go, për një ditë më të mirë.
3: Casper Go.
2: Kliko dhe shijo.

0: jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga branda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të qënë në vendin që do t'a qua shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në oborë dhe qetësi që të pretë pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pretë në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.
1: All day long, Radio Helix.

0: Blast Radio. Radio Helix.
1: Kujdesi dur për rrobat tuaja, fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.
2: Ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur.

0: po dëgjoni Radio Helix.
1: Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brandi testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buça. Auto Buça, Prizren.
2: Imagjinoni një vend tërësisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafes më të shishme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian tërësisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën, ekskluzivisht në AB Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.
3: Best music.

0: Radio Herr Helix. Best Music.
1: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence. Te Auto Buqa është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh, me mbi 35.000 artikuj në stok. Këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Pa

Din shërbimi shpejt, pa humburko dhe për çdo pjesë, garanci Auto Bucha. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Auto Bucha, Prizren.

0: All Day Long. Radio Helix. I love it.
1: Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjellim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.
2: Nga restoranti tek ti.
3: Me super shpejtësi.
2: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tënd
3: me çmimin më të lirë.
2: Casper Go, për një ditë më të mirë.
3: Casper Go.
2: Kliko dhe shijo.

Për momentin nuk ndodhem në shtëpi. Ju lutem, lini mesazhin tuaj pas sinjalit.

0: show, baby.
1: The best radio. Radio Helix.
2: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga mbranda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të qon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartamente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence. Aty, ku fillon kapitulli yt më i bukur.

0: Laza Cosmetics, në Abi Qarshia, dëshirat në një vend.
1: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.
2: Ndonjëherë, ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur.

0: badass music.
1: Kur planifikoni të udhtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brandi testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buça. Auto Buça, Prizren.
2: Imaginoni një vend tërësisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafes më të shishme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian tërësisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në AB Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.
3: She's crazy like

Express në Obiqashia, dëshirat në një vend. Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence. Te Autobuqa është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porositë të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobuqa. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne, Autobuqa, Prizren.

Një orë për mua, ndoshta pak, afroje veten të të ndjej. Djersisim dhe një herë në shtrat, akoma jo.

0: 4 orë për të siguruar qetësin tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritare tuaja. Ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. ABI Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. ABI Platinum.
1: Nga restoranti tek ti.
2: Me super shpejtësi.
1: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tënd
2: me çmimin më të lirë.
1: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go.
1: Kliko dhe shijo.

qarshia, dëshirat në një vend. Jeta e përditshme nuk kursen, dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga mbranda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të çon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence. Aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.

postor në Abeqarshia, dëshirat në një vend. Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.

0: Burger King në Abi Qarshia. Dëshirat në një vend.
1: Ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur.

Mas harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore. Dhe aty, frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brand i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buča. Auto Buča, Prizren.

0: lansimet më të reja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi qarshia, dëshirat në një vend.
1: Imaginoni një vend tërsisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladë italiani, koncepti i restorantit italian tërsisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladë italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në Abi Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.

0: All Day Long. Radio Helix. I love it.
1: Laza Cosmetics. Në Abi Qashia. Dëshirat në një vend.
2: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.

0: Express на обича шија, дошират на ње вен.
1: Te autobusha është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobusha. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne, Autobucha, Prizren.
2: Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjellim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për të shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.

0: best music. Jutra e shus në Abi Qashia. Dëshirat në një vend.
1: Nga restoranti tek ti.
2: Me super shpejtësi.
1: Platforma vendore që të sjell knatësi. Porosit ushimin tënd
2: me çmimin më të lirë.
1: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go.
1: Kliko dhe shijo.

People Store, në ABC Shia, dëshirat në një vend. Jeta e përditshme nuk kursen, dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga mbranda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të çon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.

0: gjatë së sytë mbret.
1: Ajo po të me shpëvaj, po të me ikë shumë fly. Nukre me ty e si relevant, summer pull up and slide. Hajde të prezentojnë ty me gang.

0: Radio Helix, best music.
1: Yeah,

dhe të rjedhë, fështirë dhe përmba. Jashtë bje shi, s'po ka hi shi që në nda. Heshtje me vetën, jenë kërkim për përkrajes. Zemrë me mut, t'lutë në mos i ndalë rahjet. Do keshin, do kohën, do thunë bështesin, pra pa vit, alojnë fajnë.

Smile for me, the apocalypse. Na dy bash dash një idejn apokalips. Topa gips, bash si dy tropa fix. Kjo është letra funit që ta shkruj Dota X.

Burger King në Abi Qarshia. Dëshirat në një vend. Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe korreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.

0: Let's go gym. Në abiqa shia, dëshirat në një vend.
1: Ndonjëherë, ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB Beauty Aesthetic.
0: Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brand i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buqa. Auto Buqa.

0: Lancimet më të reja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi Qarshia, dëshirat në një vend.
1: Imaginoni një vend tërësisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafes më të shishme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian tërësisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në Abi Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.
2: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.

Makaroni Express në obi qashia, dëshirat në një vend. Flutra shus në obi qashia, dëshirat në një vend.

0: E vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi i shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobucha. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Autobucha, Prizren.
1: Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjellim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për të shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.

0: Ooh. It's Music of Radio Helix.
1: Nga restoranti Tekti
2: me super shpejtësi.
1: Platforma vendore që të sjell knatësi. Porosit ushimin tënd
2: me çmimin më të lirë.
1: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go.
1: Kliko dhe shijo.
3: Radio Helix. Radio Helix.

Burger King në Abi Qarshia. Dëshirat në një vend. Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga branda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të qënë në vendin që do t'a qua shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në oborë dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence. Aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.

0: The best radio.
1: Radio Helix.
2: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe korreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.
3: Ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB

0: po dëgjoni Radio Helix.
1: Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brendi i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buça. Auto Buça, Prizren.
2: Imagjinoni një vend tërësisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladë italiani, koncept i restorantit italian tërësisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladë italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në AB Qarshia, Prizren. Dëshirat në një vend.

0: Ooh. It's music of Radio Helix.
1: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence. Te Auto Buqa është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh, me mbi 35.000 artikuj në stok. Këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi i shpejtë, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Auto Buqa. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Auto Buqa, Prizren.

0: Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjellim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.
1: Nga restoranti tek ti.
2: Me super shpejtësi.
1: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tëm
2: me çmimin më të lirë.
1: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go.
1: Kliko dhe shijo.
3: All day long, Radio Helix.

0: Best Radio. Radio Helix.
1: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të fillojë në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga brenda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkojë me tana të mirat. Uji tana. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të qënë në vendin që do të aqua shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në oborë dhe qëtësi që të pretë pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pretë në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.

0: δοξολογώνει Radio Helix.
1: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.
2: Ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB Beauty Aesthetic.
3: Best music.

0: Lancimet më të reja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi Qarshia, dëshirat në një vend.
1: Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brendi i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Autobucha. Autobucha, Prizren.
2: Imaginoni një vend tërësisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafes më të shishme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian tërësisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në Abi Qarshia, Prizren. Dëshirat në një vend.

Makaroni Express në obi qashia, dëshirat në një vend. Flutra shus në obi qashia, dëshirat në një vend. Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence. Te Autobuqa është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobuqa. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Autobuqa, Prizren.

mirëse vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjellim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum. All day long, Radio Helix.

0: Burger King në Abi Qarshia. Dëshirat në një vend.
1: Nga restoranti Tek Ti
2: me super shpejtësi,
1: platforma vendore që të sjell kënaqësi, porosit ushimin tënd
2: me çmimin më të lirë.
1: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go,
1: kliko dhe shijo.
0: Jeta e përditshme nuk kursen, dhe gjithçka mund të fillojë në drejtimin e gabuar. Për atë është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga brenda të duhen tana të mirat. Uji Tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja Tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkojë me tana të mirat. Uji Tana.

Podoġġoni Radio Helix. Let's go gym në Abiqashia, dëshirat në një vend. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të çon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.

0: Lansimet më të reja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi Qarshia, dëshirat në një vend.
1: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.
2: Ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur.

vagi. Ti me velo, unë me katë elegant. Tu rej të panë si jën pak tradicional. Unë e ti bardhe zi, kombinim fatal. Nëse s'përfundojnë bashkë, unë e sënja dal.

0: Music.
1: Laza Cosmetics në Abi Qarshia. Dëshirat në një vend.
2: Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brandi testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buça. Auto Buça, prizra.

0: Pony Express në Obiqa Shia, të shirat në një vend.
1: Imaginoni një vend tërsisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti i restorantit italian tërsisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në Abi Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.
2: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.
3: Don't listen to me. Say hello to me. Hey.

në lokumit kur ja prek i kont me faqe. Ditën është tërstirë zëm po që notën vjen buhet me loqe. Ri shumë ferë me nasoj zdu me dollin si për faqe. Tu nejt rrugve shumë e mu, ajo mu ka boru

0: jutra shus në Abi Qashira. Dëshirat në një vend.
1: Te Auto Buqa është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porositë të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Auto Buqa. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Auto Buqa, Prizren.

0: Impostor në AB Qarshia, dëshirat në një vend. Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. AB Platinum. Ne sjedhim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. AB Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. AB Platinum.
1: Nga restoranti tek ti
2: me super shpejtësi.
1: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tënd
2: me çmimin më të lirë.
1: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go.
1: Kliko dhe shijo.

Burger King në Abi Qarshia. Dëshirat në një vend. Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të fillojë në drejtimin e gabuar. Për atë është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga brenda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkojë me tana të mirat. Uji tana.

Let's Go Gym në Abiqa Shia, dëshirat në një vend. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të qon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur. Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qafa kishës Prizren. Royal City Laundry, pastërti që dallohet.

Most and die, Kufi, most and die, Kufi.

0: Blast Radio.
1: Radio Helix.
2: Lancimet më të reja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi Qarshia, dëshirat në një vend.
3: Ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur.

0: Laza Cosmetics, në Abi Qarshia, dëshirat në një vend.
1: Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brandi testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buça. Auto Buça, Prizren.
2: Imaginoni një vend tërësisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafes më të shishme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian tërësisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në Abi Qarshia, Prizren. Dëshirat në një vend.

0: Ooh. It's music of Radio Helix.
1: Makaroni Express në obiqashia, dëshirat në një vend.
2: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.

0: Flutrashus në Abi Qashia. Dëshirat në një vend.
1: Te Autobuqa është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porositë të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi i shpejtë, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobuqa. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Autobuqa, Prizren. Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjedhim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.

0: Burger King në Abi Qarshia. Dëshirat në një vend. Let's go gym në Abi Qarshia. Dëshirat në një vend.
1: Nga restoranti tek ti.
2: Me super shpejtësi.
1: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tën
2: me çmimin më të lirë.
1: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go.
1: Kliko dhe shijo.
0: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të fillojë në drejtimin e gabuar. Për atë është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga brenda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana.

Lansimet më të reja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi qarshia, dëshirat në një vend.

0: Blast Radio. Radio Helix.
1: Çdo ëndër fillon me një hap. E ndonjëherë, ai hap të çon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartamente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.

0: Gaza Cosmetics, në Abiqa Shia, dëshirat në një vend.
1: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry, pastërti që dallohet.
2: Ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur.

0: mas harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brendi i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buça. Auto Buça, Prizren.
1: Imagjinoni një vend tërësisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafes më të shishme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian tërësisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në AB Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.
2: Radio Helix, best music.

Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence. Te Autobuqa është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh, me mbi 35.000 artikuj në stok. Këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi i shpejtë, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobuqa. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne, Autobuqa, Prizren.

0: going insane. Radio
1: Helix. Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjedhim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.
2: Nga restoranti tek ti.
3: Me super shpejtësi.
2: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tënd
3: me çmimin më të lirë.
2: Casper Go, për një ditë më të mirë.
3: Casper Go.
2: Kliko dhe shijo.

0: best music.
1: Flutra shus në abi qërshia, dëshirat në një vend. Jeta e përdiqme nuk kursen, dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga mbranda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana.

Apple Store. Në ABC Qarshia, dëshirat në një vend. Çdo ëndër fillon me një hap. E ndonjëherë, ai hap të qon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartamente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur. Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe korreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.

0: Burger King në Abi Qashia. Dëshirat në një vend.
1: Ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur.

0: Let's go gym në Abiqashia, dëshirat në një vend.
1: Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brand i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buça. Auto Buça, Prizren.
2: Imaginoni një vend tërësisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti i restorantit italian tërësisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në Abiqarshia Prizren. Dëshirat në një vend.

0: Ooh. It's Music of Radio Helix.
1: Larg Zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence. Te Auto Buqa është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh, me mbi 35.000 artikuj në stok. Këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë, shërbimi i shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë, garanci. Auto Buqa. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne, Auto Buqa, Prizren.
2: Radio Helix. Radio Helix.

0: Blast Music.
1: Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjedhim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartmente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.
2: Nga restoranti tek ti.
3: Me super shpejtësi.
2: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tënd
3: me çmimin më të lirë.
2: Casper Go, për një ditë më të mirë.
3: Casper Go.
2: Kliko dhe shijo.

0: All day long, Radio Helix. I love it.
1: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga mbranda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të qon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence, apartamente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence. Aty, ku fillon kapitulli yt më i bukur.
2: The best radio. Radio Helix.

0: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe korrektësi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.
1: Ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur.

0: Badass Music.
1: Kur planifikoni të udhtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brendi i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buča. Auto Buča, Prizren.
2: Imaginoni një vend tërsisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti i restorantit italian tërsisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në ABI Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.
3: It's Music of Radio Helix.

Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence. Te Auto Buqa është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh, me mbi 35.000 artikuj në stok. Këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë, shërbimi i shpejtë, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Auto Buqa. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne, Auto Buqa, Prizren.

0: All day long. Radio Helix. I love it.
1: Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjellim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.
2: Nga restoranti tek ti.
3: Me super shpejtësi.
2: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tën
3: me çmimin më të lirë.
2: Casper Go, për një ditë më të mirë.
3: Casper Go.
2: Kliko dhe shijo.
4: Radio Helix.

Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga mbranda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të qon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartamente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence. Aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.

0: Kujdes i duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik cilësor, freski dhe korrektësi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.
1: Ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB Beauty Aesthetic.
2: It's Music Radio Helix.

0: mas harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brandi i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buça. Auto Buça, Prizren.
1: Imaginoni një vend tërësisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncept i restorantit italian tërësisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në AB Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.

0: Blast Radio. Radio Helix.
1: Te autobusha është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porositë të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobucha. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Autobucha, Prizren.
2: Mirsevini në një jetë të re, në një kompleks banesor modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjellim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.

0: stagione Radio Helix.
1: Nga restoranti tek ti
2: me super shpejtësi.
1: Platforma vendore që të sjell knatësi. Porosit ushimin tënd
2: me çmimin më të lirë.
1: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go.
1: Kliko dhe shijo.
3: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të fillojë në drejtimin e gabuar. Për atë është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga brenda të duhen tana të mirat. Uji Tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja Tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji Tana.
4: Best music.

0: It's Music of Radio Helix.
1: Çdo ëndër fillon me një hap. E ndonjëherë, ai hap të çon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.
2: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe korreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry, pastërti që dallohet.

0: best music. Ooh.
1: Ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë e shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmanit të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB Beauty Aesthetic.
2: Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brandi testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buqa. Auto Buqa.